Maybe one day you'll find true love. Það er svona textin er ekki nokkur öfis, en svona nokkur ærir, að? Men það er ekki bandið gott. The Look of Love. Og er í London og innu kjandra og tveifors, og bókrun er ABC. Það næsta lægi kan spórast aftur til 1924, men innspelningin sem okkur að høyra við sjóa divati er frá 1924.